stemmene i hodet da, som knekker etter slutt.

I sted så hørte vi jo Silke. Og så tenkte jeg sånn, går det an å synge så lyst? Og nu spør jeg meg hvertfall det spørsmålet, nu som du hører blant annet Hendrix. Går det an å synge så lyst som på låta Golden?

0: slik det var.
1: Livet slik det var fikk du her I Endelig Morgen. Vi skal fortsette med en artist, og hver gang jeg tenker på den her artisten, så tenker jeg på en parfyme. For at altså, Sabrina Carpenter har en parfyme som rett og slett formet som en sjokoladeplate. Og ofte så går jeg forbi en spesiell butikk på vei til jobb eller på vei til byen, og ser jeg ofte at den utstilt. Ja, ser veldig rart ut å liksom trykke på en knapp på en melkesjokolade, så kommer det parfyme ut. Ja, ja, her jo Manchild.

Låt oss slutte Pinky Up fikk du her i Endelig Morgen. Hei på deg, og god morgen. Vi skal straks inn i filmens verden. Ja da, Masters of the Universe skal du få en liten analyse på. Først du, her er Overflaten.

stemmen i hodet da, som knekker til slutt. Come on, yeah. 3, 2, 1. Dette er endelig morgen på MP3.

0: Ny musikk på MP3.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Madison B, Make You Mind. Velkommen til oss. Minutter nå, over to, og det en glede å kunne si velkommen fra København I dag også.
1: Ja, det Martin og Ville som henger med deg, og nå har vi fått stor, fint besøk av Caroline Mosing.
2: Hei!
1: Det sånn du pronouncer det?
2: Caroline Mosing.
1: Mosing, ja.
2: Yeah, but so close.
0: Yeah. Det som med deg, Caroline, du en dansk artist, 340,000 lytter du nå på Spotify månedlig. Det jo store tall.
2: Ja, yeah, det det.
0: Og så jeg sa I sted, up and coming artist.
2: Ja.
0: Yeah. Det du som hører på MP3-klubb må vite, at Caroline her, hun litt vår. Altså, du litt, rett og slett litt norsk. Stemmer ikke det?
2: Jo, jeg har I hvert fall familie I Norge, og jeg har været der meget.
0: Du kommer hjem fra Norge nå på søndag?
2: Ja, jeg har lige været der en uge. Jeg skulle til koncert med Musti, og så skulle min fætter konfirmeres, og det blev ligesom lige to fluer I et smæk, og kombinere de to ting. Så tog jeg lige en uges ferie, så det var dejligt.
0: Det nogen I Norge, som kender dig igen?
2: Nej, ikke.
0: Men det kommer til, og så kommer
2: Hopefully soon.
0: Ja. Jeg heier masse på det. Ja, jeg gjør det. Det jo sånn at du også da har spilt på Trondheim Calling.
2: Ja.
0: Ja. Og Trondheim Calling jo en, hva skal vi kalle det, en liten festival I, I Trøndelag. Hvordan var det å spille der?
2: Det var jo helt vildt, også fordi det var et tilbud, der bare lige pludselig kom. Jeg kan huske, jeg skulle ind på kontoret på Universal, selvfølgelig her I København, hvor at min A&R Carl lige pludselig kommer og sådan, de vil gerne have dig I Norge. Og jeg var sådan, what? Og så altså, bestiller vi flybilletter med det samme, og jeg skulle spille dagen efter I Danmark. Altså dagen efter, jeg skulle spille I Norge, skulle jeg spille I Danmark, så det var sådan, vi skulle lige få tiden til at gå op, og det var bare, det var fantastisk. Det var virkelig sjovt, og det var the most nerve-wracking show. Og jeg skulle kun spille to sange, så det var bare sådan, det var virkelig en lang tur på to sange.
1: Hvilke låter spilte du?
2: Jeg spillede Undskyld, og så spillede jeg den sidste dråbe, fordi den ville jeg udgive et par uger efter. Så jeg ville lige tease den for the Norwegian.
0: Fik du da, liksom, når du da tog fly op, det var ligesom, hvor fort med dit og sådan. Fik du da ligesom smaken af superstjerne?
2: Jeg var sådan, I'm a popstar right now. I'm living the dream. Jeg husker også, at jeg sådan gik ud og flyvede med solbriller på, og der var bare skyde, så det var sådan, hey.
0: det jeg, som Caroline. Musing.
1: Men, hvordan var det norske publikummet?
2: Altså, min opfattelse jo, at Trondheim Calling meget sådan branchefestival også. Så jeg føler bare, det var et meget sådan respectful audience. De var virkelig lyttende og sådan, altså, de synes bare, det var nice, og jeg fik så meget ros bagefter, og det var bare, det var så cute.
0: Det var cute, rett og slett. Caroline, du jo her, fordi du har altså sjukt mye låter. Jeg sier det igjen, 340,000 lyttere på Spotify. Yeah. Låta de som heter Spill I min tid, den går sånn her. Får jeg møtt deg før, en annen person, du mener om noen, gjelder de ting du gør. Og du skal få hele låta der, om noen få minutter her hos oss. Ikke gå noen sted nå. Cold Water

0: at vi aldri har spilt på MP3 før. En dansk banger.
1: Hvor vi sender, ja, vi sender fra København I dag med besøk av Caroline Moseng.
2: Yes, hei.
0: Det vanskelig å si det på sånn dansk.
2: Ja.
1: Ja. Men det tricky, men vi får det til.
0: Vi får det til. Og vi har jo hørt på låta di Spiller min tid. Synes den dritkul, og vi har lyst til å servere den til deg som hører på. Men hva handler låta om?
2: Spiller min tid handler om den her meget toxic datingkultur, der I hvert fald I Danmark, og tænker om ikke det så anderledes I Norge. Altså det her med bare at spille hinandens tid på... Altså gå og love en masse ting, og så ikke holde det, og det der med, hvorfor det egentlig, vi dater, hvis det ikke skal føre til noget. Så det, den skrevet i aggression mod en mand, som jeg virkelig synes was wasting my time.
0: Så det based on real events?
2: Ja,
0: det det godt.
2: Så unfortunately, it is.
1: Så det kan heller ikke spille min tid, handler egentlig om hvordan han bruker opp tiden min.
0: Yeah. Wasting my time.
1: Ja, ja, wasting my time. Oh. Ja, det kan vi kanskje aldri kjenne oss igjen I. Var du sånn litt sint da du skrev låta?
2: Hva? Den skal jeg lige ha igjen.
1: Var du litt... ikke snakke engelsk nå. Var du litt hissig?
2: Ja, det var jeg. Det var jeg. Det en sang der skrevet I sånn aggression. Over, og frustration over den her mann. Og så skulle han liksom bare ha sånn en sang.
1: Kan jeg da spørre deg, har du sendt låta til han?
2: Nej, men jeg overvejede på et tidspunkt at tagge ham I min story på det. Altså sådan en ghost tag, så det kun ham, der kunne se, at jeg havde tagget ham. Men jeg gjorde det ikke. Det turde jeg ikke alligevel.
1: Nej, det, jeg skjønner
2: det kunne have været boss move. Ja. Altså.
0: Ja, det havde været veldig boss move.
1: Så jeg synes, det synd, du ikke gjorde det.
2: Jeg kan stadig nå det.
1: Ja, du har muligheten. Jeg har muligheten. Sånn. Herregud, ja, ja.
0: Og det en veldig boss låt, vil jeg si. Vil du forklare ditt musikalske uttrykk?
2: Ja, altså jeg jo meget ærlig I mine tekster, og jeg også sånn, det behøver ikke være så poetisk. Det må godt være litt rått, og det må godt være litt grimt også. Altså jeg skriver meget, som jeg vil snakke til jer to lige nu, så det behøver ikke pakkes inn, og så min selve det instrumentale meget sådan Timberland inspireret nullerne ja lidt støvet det synes jeg mega nice.
1: Okay, vi må bare høre låten nå. Her får du den på NRK MP3. Spill det min tid med Caroline Moseng.

0: Karoline Moseng med Spill det min tid på NRK MP3.
1: Den jo så catchy.
0: Det kjempe-catchy, og det Vilde og Martin som sammen med deg, og Karoline akkurat nå også. Hvordan det? Låta det spilles nå ved hele Norge, vet du?
2: Det crazy. Det føles litt weird når man jo står i København, men jeg har fått min norsk familie til å lytte med.
0: Har du det?
1: Hallo, så. Familien!
0: Ja. Hei! Elsker deg. Karoline har jo norsk familie, så det som litt, litt vår, da, på en måte.
1: Ja, rett inn i klubben. Og jeg synes jo mye av grunnen til at den låta her så kul, at altså, hva det med den? Selvfølgelig fantastisk vokal og melodi. Og så sånn, det Timbaland? Referanse? På slutten?
2: Ja. Ja, exactly.
1: Så fett.
0: Det kan vi like.
2: Yes, altså bring it back. Bring it back. Jeg synes det var mega fett. Det nemlig det der. Man har bare lyst til å party, og man har lyst til å drikke seg litt full. Man
0: har bare på litt
3: sånn. Spæk!
1: Fitman, spæk!
2: Fitman, spæk!
1: Du tar den.
2: Hva?
1: Du har hørt den før.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, du har hørt Fitman, spæk.
3: Fitman, spæk!
0: Ja, ja, ja. Det er bra det.
1: Det er dritbra. Men du, har du fått spilt låta di live?
2: Meget. Den var virkelig tøff å spille i starten, fordi at det går så hurtigt med ordene. Men jeg vil si, nu er den der. Nu lyder det godt. I starten der ble jeg meget forpustet. Sånn.
0: Har du trent liksom da? Løper man på tredjemøll og sånn, er man på treningssenter for å bli bedre?
2: Altså, det burde jeg nok.
0: Ja.
2: Og hvis vi kikker over på min manager, som sidder over i sofaen, så har jeg helt sikkert trænet. Ja. men nej, jeg har spillet live i virkelig mange år, så jeg føler faktisk, min kondition til at optræde er god.
0: Ja.
2: Den kunne helt sikkert bli bedre.
0: Da ser vi bort på manageren, så ser vi, den god nok. Tommel opp!
1: Så har du jo support for Annika, som også var på besøk hjemme på Treklubben på tirsdag.
2: Ja.
1: Hvordan var det?
2: Det var jo fantastisk også. Er jo en av mine riktig gode veninner privat, og det var bare kjempestort å få lov til. Det var første gang jeg spillet live. Det var da jeg skulle varme opp for henne.
0: Wow!
2: Ja, og så lige tage sådan fire udsolgte shows i Danmarks to største venues. Det var fuldstændig crazy, og det var mega, mega fedt. Hendes fans er girls, girls. Altså virkelig.
0: Okay, det her er fantastisk.
1: Det heier vi på.
0: Ja, vi gjør det. Vi virkelig. Du, det er jo sånn, Karoline, at ja, du er jo litt norsk. Du har jo reist litt i Norge.
2: Litt norsk.
0: Vi skal kanskje ta en prat om hva det beste med Norge, og hva savner du når du er i Danmark? Men før det, her er Disco Lines nå. No Bro Boys. Disco.

0: These Clients til Nasje på NRK MP3.
1: Takk for at du hører på.
0: Det Martin og Vilde som med deg, direkte fra København. Og vi har besøk av en dame her. Det Caroline Mossing. Ja da, fantastisk å ha deg her. Du, tanta di norsk.
2: Yeah.
0: Bor på Harestua I Norge.
2: Yes.
0: når du da har vært så mye I Norge som du har vært,
2: yeah.
0: Hva savner du med Norge, når du I Danmark?
2: Altså, det måske et meget basic svar, men jeg savner naturen helt vildt meget.
0: Oh, ja.
2: Altså, det sådan, der jo bare flat I Danmark.
0: ja.
2: Jeg vil så sige, jeg skulle ikke ud og cykle I Norge. Altså, biking.
0: Hvorfor ikke?
2: I would be so sweaty.
0: altså,
2: det er jo dejligt flat I Danmark, men jeg savner naturen, vil jeg sige. Det ja. Bare det er så smukt. Bare køre, cruise, wow.
0: For vi hadde en avstemning her om dagen, hva ja. Nordmenn savner når vi I utlandet.
2: Ja.
0: Og det var vannet blant annet.
2: Ja.
0: Altså springevannet.
2: Ja.
1: Drikkevann.
2: Ja. 100%, ja.
0: Ja. Ja, du liker det.
2: Ja.
0: Har du smakt Smash?
2: Nei.
0: Okay,
1: det må du prøve
0: neste gang. Tante til Caroline, du må følge med nå. Du må kjøpe Smash neste gang Caroline tilbake I Norge, for det altså, danskene elsker det.
2: Hva det?
0: Det sjokolade med maiskjeks inni. Jeg skal vise deg et bilde.
2: Ja. Oh, det, måske jeg faktisk har smakt det.
0: Ja, ja, ja. Ja. Det er så deilig at ambassadøren til Norge, som vi jobber besøk hos Tone Allers I residensen hennes på tirsdag, senter alle derfra, hun skal kjøpe inn Smashen og servere til gjestene sine.
2: Ah, ej, den kunne I godt lige have taget med.
0: Ja, jeg ved det, men vi gik tom.
1: Ah. Vi spiste op, ja. Og vart lidt sulten, undskyld.
2: Minder det lidt om det der quick lunch?
1: Ja, det lidt samme ja. Vibe.
2: Fordi det virkelig lækkert.
0: Åh, oh, det er lækkert. Men for os som da nordmenn, og som tænker sig, at vi har lyst til at komme os til Danmark. Mm. Hvad det, hvis der én ting, vi må teste I Danmark, hvad det?
2: Ej, det ved jeg slet ikke.
0: Netop. Vi har naturen, vi har smash, vi har springvandet.
2: Ej, altså København jo bare en smuk by.
0: Ja.
2: Altså, så.
0: Okay da.
2: Og hvis du kommer til Danmark, tag til København, gå en tur I byen. Altså, det er fantastisk.
1: Det helt fantastisk.
2: Der Nyhavn, det jo the iconic place med alle bådene, og der virkelig hyggeligt. Men det også et meget turist-basic answer.
0: Det det, men jeg basic bitch, ja. Det ja. For mig.
2: Og tag på koncerter.
0: Ja.
2: Det vi altså gode til herovre. Det må jeg bare sige.
0: Du lager skidegod musik.
2: Skidegod musik.
0: Ja. Caroline, tak for at du kom på besøg til os.
2: Det mig, der takker.
0: Virkelig. Oh, nu var det glad I mig.
1: Et nyt medlem I klubben, altså.
2: Yay!
0: Rett og slett. Og så vi på bar, for det også glad I Danmark. Her Barzong. En tubo for mig, please.
1: Yes, Carlsberg her.

0: Etter flere dager I Danmark forstår Martin og Vilde fremdeles ingenting.
1: Er det danske sprog? Du lytter til MP3-klubben med Martin og Vilde.

0: Vi tog en av din och den Nerd på NRK MP3. I appen NRK Radio så spør vi deg, liker du å gå på, eller har du vært på Michelin-restauranger? Fordi vi har hatt så utrolig mye nå, fått så mye nye stjerner, visst nok, ifølge nyhetene i Norge på restaurantene. Og har du vært inne og spist på restaurant før? 22% svarer, ja, jeg liker godt måltid, mens 78% svarer, nei, det har jeg ikke. Vi finner avstemningen inne i appen NRK Radio. Og med oss i studio nå også, vår kjære kollega, Katarina Monet.
1: Hei!
0: Hei!
1: Åh, så godt å se dere igjen.
0: Ja, godt å ha deg tilbake
1: i
0: radio.
1: Litt sånn norske impulser her i Danmark.
0: Ja, fordi du er jo kollega bare i NRK Nyheter.
1: Yes.
0: Har tatt deg et halvt år fri og flyttet til København.
1: Ja, for altså, er ikke det verdens beste ting å gjøre da? Det er det man må i livet, ta et halvår fri og flytte til København.
0: Etter å ha vært her nå i 3 dager, jeg heier på deg.
1: Ja, vet du hva? Martin, kom.
0: Ja, du, jeg, ikke snakk for høyt om deg.
1: Ja, jeg blir nesten irritert, for jeg er så sjalu.
0: Så lenge jeg kan ha med radioen som jeg gjør nå, så vil jeg gjøre det.
1: Ja, sant, dette kan du gjøre. Jeg må passe på at jeg ikke snakker for høyt om det på NRK, for da drar jo alle den halvår. Det kommer til å få kjeft fra ledelsen.
2: Ingen som jobber i NRK neste år.
0: Åh, jeg elsker det. Vi skal snakke litt mer om hvordan det har vært å bo her, liksom, ja, som nordmann og ned til København og sånn. Mm. Men du skal være med på konkurransen nå. Du må høre godt etter, okay, fordi lytterne våre nå, ja, vi har en konkurranse med dem som heter Klubbkoden, hvor vi kombinerer det som skjer i appen NRK Radio med det som skjer på radio. Og i appen så finner du da 2 emojier under en avstemning, hvor det står torsdagens klubbkode, og så har du da noen lydhint som du får også her på radioen. Her kommer første lydhintet. Ja, det er lite.
2: Hvordan låter det?
0: Kommer lydhint nummer 2, kommer her.
1: Nei, men...
0: Er det vanskelig?
1: Ja, hva er det jeg skal gjette nå?
0: Nei, det
1: skal
0: er
1: gjette hvilken låt det er. Oh, nei, og det ligger som sagt 2 emojier som dukker opp når du hører på MP3 direkte i appen, ja, NRK Radio,
2: ja,
1: og det skal jo hjelpe deg litt på vei da, til hvordan låt det her er.
0: Men det er vanskelig, det er en svensk DJ som ga den her.
1: Nei, nå sier du for mye.
0: Nei, det gjør jeg ikke.
1: Jeg føler ikke jeg konsentrerte meg det hele tatt når jeg hørte på.
0: Jo, akkurat skal du få lydene en gang til da.
1: La oss se om
0: men jeg kan bare si sånn at i låta da, for å være helt ærlig, så er det sies ikke så mye. Så du må liksom bare kunne 3 ord.
1: Må ta det på viben liksom,
0: ja, okay. Hør nøye til den, her kommer hint nummer 1.
1: Nei, Gud, det var jo ingenting.
2: Men du er ikke den eneste som tenker det, for Johanna skriver til oss i appen NRK Radio. Jeg tror jeg vet, men jeg husker ikke navnet på artisten.
0: Her kommer hint nummer 2.
1: Ok. Ok, jeg er jo åpenbart elendig i det her. Jeg føler det, dette er jo alle sanger,
0: eller? Du er ikke elendig, det vil jeg ikke si. Det er jo sånn, det er ikke så lett heller det her.
1: Er det noen som får det til? Er det noen som sender inn sånn?
0: Ja.
1: Det er faktisk noen som har fått det til, men det er fortsatt mulig å sende inn, så du kan fortsatt vinne premia hvis du sitter og er sånn, obviously er det den her låta.
0: Ja, for vi har ikke trøkket noen vinner enda. Og det skal vi gjøre om cirka 5 minutter her, altså.
1: Hva er det man vinner?
0: Man vinner en NRK MP3 drøkkeflaske i aluminium.
1: Nei, en sånn som står, en sånn nydelig en.
0: Ja, det er ukespremien. Og så er det dagspremien. Er liksom sånn, da får du sånn diplom og greier og sånn da.
1: Nei, men,
0: ja, er ikke
1: det ordentlige greier her hos dere?
0: Ikke noe kødd da, vet du.
1: Når vi driver med det her.
0: Ok, så hvis du vet hva vi er ute etter, send melding nå i appen NRK Radio. Vi vil høre fra deg. Hva er altså artisten vi er på jakt etter? En liten hint til skal du få her.
1: Oi, det var godt hint.
0: Er det ikke det?
1: Smart, Martin.
0: Ikke så dum jeg. Katarina, har du skjønt hva vi skal til?
1: Jeg skjønner ikke noen ting, så jeg er jo åpenbart litt dummere enn dere.
0: Vi er der, ja. Ok.
1: Oi, oi, oi.
0: Skal jeg si noe mer hint da?
1: Jeg tror det er bare én linje hele låta.
0: Ja, det er bare én linje.
1: Nei, men gud. Hvis noen kan det her, kan dere ikke sende melding til meg da, for jeg har lyst på denne drikkeflasken. Jeg vil vinne. Noen vil hjelpe meg, send meg melding.

0: Got me started, det Troye Sivan. Det her, ja, det NRK MP3. Vi holder på med å finne ut av hva som klubbkoden I dag, vi. Vi har med oss Katarina, vår kjære kollega fra Norge, som bor I København en liten periode også nå. Og du jo på en måte nå lytternes stemmerøst. Det for vanskelig I dag, eller hva det? Her hint nummer en. Ja da, det hintet. Og nå skal vi finne ut av da, hva som fasiten.
1: Altså, jeg så spent.
0: Det mange som har sendt melding til oss I appen NRK Radio. Og har sendt riktig svar også. Så det ganske vanskelig å trekke en vinner, faktisk. For mange har skjønt det. Emojien I dag, da ville...
1: Ja, jeg vet liksom ikke om de har virret til noe hjelp.
0: Jeg tror ikke
1: fordi,
0: det, ja.
1: Johanna har skrevet «believe so, so, so». Og... Det...
0: Nei, du burde jo ta den telefonen der. Det du burde. Ja. Emojiene dine har vært en shaka-shaka-tegn og en fyr som holder opp en hånd.
1: Og det jo liksom moi. Phone, moi.
0: Ja.
1: Hva skal vi til da?
0: Jeg ikke helt. Ok, jeg skjønner. Vi skal til det her da.
1: Call me. Jo, ok, nå hører jeg det.
2: Obviously.
1: Og åpenbart!
0: Ja, ja, det åpenbart!
1: det burde jeg jo ha skjønt!
0: Ok, hvilken... hvem vinneren, Vilde?
1: Vi må jo selvfølgelig kåre en vinner, og nå spinner jeg på hjulet. Jeg har lagt inn alle sammen her. Det Thomas!
0: Thomas, stakkars! Med dagspremien I dag, som altså diplomagreier og litt MP3-effekter. Og da du også med I trekningen av å bli ukesvinner. Og så skal vi ha hos oss nå få på vinneren selvfølgelig, men mens nå Katarina med oss her, du har jo flyttet ned hit, skal bo et halvt år.
1: Ja.
0: Hva det beste med å bo I København?
1: Det beste med å bo I København? Altså det beste jo bare å bo et litt annet sted.
0: Ja.
1: Det må jeg si, og København på våren helt fantastisk. Jeg elsker å sykle overalt. Og så det litt færre regler I København, liksom. Det ikke så strengt. Det ikke så strengt med om det alkohol, eller om det å kjøre kollektivt, eller om... Ja.
2: Kan jeg spørre... Ja. Hvilken farge har du på sykkelen?
1: Den grå. Ja, jeg skulle veldig gjerne hatt en veldig fancy farge, men jeg gikk for den billige sykkelen.
0: Jo,
1: ja,
2: det bra.
1: Ja,
2: du kom, du, kjenne deg rundt.
1: Altså, det flatt. Man kan sykle everywhere. Og så det er en sånn deilig stemning I København, det må jeg bare si. København på våren. Jeg føler at jeg sånn der, går rundt og bare nyforelsket hele tiden.
2: Og jeg og Martin, vi spiste frokost ut I morges.
1: Ja, nettopp.
2: What?
1: Altså, det har jeg gjort I mange uker. Det så deilig.
2: Det jo så varmt.
0: Altså, det varmt I Norge også, altså. Jeg bare sier det på værvarslet vårt. Jeg skal si bedre hva det akkurat nå 22 grader på Skjervøy I Troms.
1: Wow!
0: Det det. 23 grader på Melhus. Ja, det varmt I Norge også, altså.
1: Det man skulle vært, altså.
0: Ja, eller København, da, selvfølgelig, som vi
1: Men altså, jeg må bare anbefale det. Å være I ja-modus I livet sitt. Jeg har de siste 4 månedene, jeg har bare sagt ja til alt. Absolutt alt, selv hvis jeg tenkte sånn der, det litt skummelt eller? Så har jeg vært sånn, fuck no, jeg bare sier ja. Og det må jeg bare anbefale, livet blir så gøy.
0: Ja-modus på Katarina, altså. Ok, vi tar det til oss. Ja-modus, sommer nå, folkens.
1: Gå inn I det, uansett hvor I verden dere
2: Her
1: I
2: sommeren blir det crazy.
1: Ja.
0: Og her Erik Pritz, Call on Me på NRK MP3. Og så får vi besøk av Lucas Graham, vi.
2: Vi start! Sånn som vi startstruck, faktisk.
0: Han på vei I resepsjonen her nå, på DR I København, for å besøke oss. Bare å glede seg. Lucas Graham,

0: Colomy, Erik Pritz. Oh, I love it. Direkte fra studioerne til B3 i DR-byen i København. Du lytter til MP3-klubben. Fedt, mand. Spæ. Martin Holmen og Vilde Pettersen. Lucas Graham er på vej ind til at stå.
1: Herregud, der gav mig once. I was 7 years old.
0: Superstjerner kommer til os hjem i B3-klubben. Gjør dig klar.

0: Altså, vi snakker en låt.
1: Fyren som har altså over 17 millioner månedlige lyttere på Spotify. Lucas Graham, velkommen til oss.
2: Mange takk. Det er jo jer der på besøg hos meg.
1: Ja, faktisk. Ja.
0: Så vi i København, ja.
2: Det det. Vi meget tæt på mitt hus.
1: Bor du her i nærheten?
2: Ja, hva tar det herfra på gåben? 20 minutter?
1: 20 minutter å gå?
2: Sykkel.
0: Har du en sånn kul sykkel?
2: Jeg har en sykkelvogn med en kasse.
1: Så man kan sitte oppi og sånn?
2: Ja, altså jeg har ikke noe kørekort. Så jeg, jeg sykler og tar metroen og...
1: Deilig, ja.
2: Ja.
0: Hvordan farge har du på sykkelen? Farge på sykkelen?
2: Den grønn.
0: Grønn.
2: Oh. Litt mer militær enn den her.
0: Ja, litt sånn MP3-farge.
1: MP3-farge. Fantastisk. Det som sånn deilig å møte deg, Lukas, vi har jo nå fått snakka. Jeg har hentet deg, og du fikk en kaffe og sånn.
2: Ja.
1: Du forstår alt jeg sier.
2: Mer eller mindre.
1: Hvorfor er du så god i norsk?
2: Min venn Jakob, hans far var fra Norge.
1: Oh, ja.
2: Og sånn helt oppe nordpå, hvor det blir litt svært å forstå.
1: Nordlanding.
2: Jeg synes noen gang Bergen kan være litt svært.
1: Ja.
2: Så det er litt nemmere når folk snakker langsommere.
0: Mm. Ja.
2: Og så har vi jo, Norge var et av de første steder vi turnerede utenfor Danmark. Så allerede tilbake i 2012,
1: ja.
2: Der var vi i Norge å spille, og det har vi nesten vært hvert år.
1: Og så er det sånn at Lukas er jo her på grunn. Han slipper altså, nytt album snart og greier, og skal på turné. Altså, det skjer så mye med Lukas. Men før det nå, her hos oss, så skal du få musikk fra Benson Boone. Eller Benson Bone, som jeg kaller den. Her er Beautiful Thing.

0: Things that I've got. Benson Boone, Beautiful Things på NRK MP3 I dag, direkte fra DR I København, som har vært noen dager nå. Det jo, begynner å få sånn potet I halsen, vil det?
1: Ja, det en deilig å være norsk I Danmark, altså.
0: Det det. Og nå superstjerne studier også, Lucas Graham.
2: Velkommen. Jeg her stadig. Men ingen, bare Lucas, jeg tror ikke... Superstjerne, det passer ikke så godt.
1: Du jo superstjerne. Jeg sjekket hvor mange streams står at total på Spotify. 5,5 milliarder
2: okay, det
1: streams. Det vildt.
0: Tar du ikke det innover deg, liksom? Blir du litt sånn, nej,
2: ja. Jeg kikker ikke så meget på tallene. Det tror jeg ikke godt, for hvis man gerne vil skrive nye sange og være kreativ og hygge sig med sine børn, så tror jeg ikke, tallene så vigtige.
1: Nej. Og apropos ny sang, du har jo slippet to nye låter som kommer på ditt nye album som blir slippt I sommer. Og her har du jo gått tilbake litt til røtten din. Kan du fortelle om det?
2: Jamen, min far var fra Irland, så jeg vokset opp med enormt meget folkemusik. Og både fra Irland og Skottland, USA, men egentlig også fra Norge og Sverige. Hvad hedder det? Det var som om, jeg nu 37, jeg har tre børn. Det, jeg føltes rigtigt at gå tilbage til det, jeg har vokset op med at lytte til. Og lave noget, som måske lidt mere organisk igen. Man kan sige med en sang som Seven Years, som min største sang I verden.
0: Min største låt?
2: Ja, ja. det jo nærmest bare en folkesang.
0: Ja, ja.
2: Den har jo ikke noget stort omkvæde. Den har bare vers A og vers B, og så går den fra... 7 til 60 tilbage til 7. Ja. Det jo bare en lille folkevise. Og så det rigtig det har været rigtig rart at komme tilbage til sådan folkevisen.
1: Når du skrev den, ja, mimrede du tilbage til barndommen og sånt?
2: Ja, altså den det et nostalgisk album som kigger på det liv som jeg har levet og på alt det altså som man sang om To Know a Girl, som jo virkelig lyder som det musik, jeg voksede op med, meget irsk inspireret, og som bare handler om, hvor heldig jeg at have.
0: Fint. Du, vi skal spille en af de nyeste låtene dine nu, To Know a Girl.
1: Glæder mig, vi må lytte efter, om vi hører den her folkemusikken.

0: Chinova Girl. Og det her, det Lucas Graham som besøkte oss nå i MP3-klubben i dag. Det skikkelig stas å ha deg, Lucas. Blir du fortsatt glad når du hører musikken din på radio?
1: Jeg tror, jeg er jo født i 80'erne,
0: ja.
1: Så radio, altså det med at sætte sig ind i en bil, ja. Og så kommer en sang på radioen, som man har ventet på, det er jo nostalgisk. Og jeg husker tydeligt første gang, jeg havde en sang på dansk radio i 2011.
0: Hvilken sang var det?
1: Det var Ordinary Things, hed den.
0: Ja, ja, ja.
1: Og jeg kan huske, vi sad hjemme hos en ven med øl og chips og ventede på, klokken blev 12. Og ventede på, at den skulle spilles første gang. Og det er stadig sådan, når vi rejser rundt i verden, når en af mine sange kommer på, så siger mine børn, far, det er dig. Det er dig, der synger.
2: Åh, så
1: koselig. Og det er jo, jeg er enormt sådan taknemmelig for, at der er mennesker i hele verden, der gider at høre det, jeg laver. For det er jo drømmen, når man skriver sange som dreng. Så er drømmen jo, at alle i hele verden gider lytte til det. Men også bare, ja,
2: at komme. Og det har de jo gjort også. Du fik jo 3 Grammy-nominationer for 7 Years.
1: Ja.
2: Og helt vildt. Vi har jo en superstar her i klubben, Martin.
1: Jeg tror ikke helt, jeg forstod, hvor stort det var, da vi fik de der Grammy-nomineringer. Så det, sådan, jeg har ikke lyst til at ændre noget i mit liv, men jeg gad godt gå tilbage og måske lige opleve det igen. For alt skete samtidig. International succes, Grammy-nomineringer, og jeg fik mit første barn. Sådan, jeg gad godt at gå tilbage og så være lidt mere til stede. Både som far, men også som sådan Grammy-nomineret artist, og sådan måske kunne nyde det hele på en anden måde.
0: Det er gode erfaringer at ta med sig da, til næste gang det skjer, tenker jeg.
1: Til næste gang.
0: Ja, ja, for 14. august så kommer det et helt nytt album, Lucas. Vi skal snakke litt mer om albumet, men også, du skal jo fader med på turné med en svær artist, som jeg tenker, hvem størst?
2: Ja.
1: jeg er i hvert fall ikke tvivl om hvem der størst.
0: Jeg vet ikke. Ivy, hello first. Her High på NRK MP3.

0: Etter flere dager I Danmark forstår Martin og Vilde fremdeles ingenting.
1: Er det danske sprog? Du lytter til MP3-klubben med Martin og Vilde.

0: Dua Lipa, Training Season, Lucas Graham. Det er deg, det.
1: Ja, ja.
0: Det er deg.
1: Her.
0: Det er deg, det.
1: Det er bare meg.
0: Det er bare deg. Ja.
2: Og vi har så langt bare snakket på norsk og dansk. Ikke det helt fantastisk?
1: Ja, ja, men ja, når jeg spiller koncert i Norge, så insisterer jeg også på at tale dansk på scenen. Fordi vi skal kunne forstå hinanden.
0: Fantastisk.
1: Og det er, jeg hader, når jeg kommer steder hen i Norge, og nordmænd skifter til engelsk, fordi nu kommer der en dansker. Og jeg hader, når danskere i Danmark, når der kommer en nordmand ind og vil snakke engelsk. Jeg er sådan her, stop nu Danmark med at snakke engelsk.
2: De giver op så let.
0: Ja, alt for let. Vet du hvad?
1: Svenskerne forstår jo ingenting.
0: Nej, vi snakker ikke om svensk.
2: De er bare glemt.
0: Ja, vi snakker om svensk, det.
1: Ja. Vet du hvad, do you understand me?
0: Vet du hvad, skal jeg gøre nå? Nå lager vi en opstemning i appen NRK Radio, og jeg spørger, forstår du dansk? Det er spørgsmålet. Gå ind og stem nå. Forstår du dansk i appen NRK Radio? Og så skal Lukas på turné da, med, vet du hvad, kanskje verdens største artist om dagen. Mer om det, etter Sabrina Carpenter. Her er Espresso.

0: Sabrina Carpenter og Espresso. Og nå skal vi på turné, Lucas Graham.
1: Vi skal på turné.
0: Ja, med Ed Sheeran.
1: Skal på turné med Ed Sheeran i USA.
0: Jamen, hvordan blev det her til?
1: Jamen, jeg mødte ham sidste sommer. I København.
0: Helt som på gata, eller hvad?
1: Jamen, vi mødtes bare nede på hjørnet, fik en kaffe.
0: Nej.
1: Ligesom vi mødtes.
0: Nej.
1: Ude ved kaffemaskinen.
0: Nej.
2: Martin, når står det du på turné med?
1: Ja, næste år, så skal du på turné med mig.
0: Okay, ja.
1: Han spurgte, om jeg ville komme med ud og synge en sang med ham til hans koncert i København.
0: Ja.
1: Og så hyggede vi bare. Og han var en meget, meget cool fyr. Og så snakkede vi, og han spurgte, om jeg skulle med ud og spille i USA. Så når jeg har været i New York siden, så har jeg rakt ud, og vi har set, var hjemme ude og drikke kaffe med ham, og spillede ham mit nye album, og sådan. Han er bare en...
2: Han er med på dit nye album?
1: Nej, han lyttede til det.
2: Oh, ja,
1: og gav mig en lidt god feedback og sådan noget. Han er en pissefed fyr.
0: Oh. Så der er approved på en måte af Lucas Graham?
1: Det er approved.
0: Ja, det er godkendt der på norsk. Ja. For det sådan.
1: Ja. Og den næste single, der kommer, der hedder Good Times, det var Ed Sheerans yndlingssang på pladen.
0: Okay, når kommer den?
1: Den kommer 17. juli.
0: Okay, bare hold dig fast.
2: Approved.
1: Man må ikke blive forvirret. Den sangen hedder Good Times, 17. juli. Men albumet hedder også Good Times.
2: Ah, det er titel.
1: Kommer 14. august.
2: Har det titelsporet?
1: Ja.
2: Ja.
0: Men hvordan blir det da å reise på turné med Ed Sheeran? Er det sånn at du da, kan du, har du rider og sånn da? Eller er det sånn... Ja, det har du selvfølgelig.
1: Men min rider er rett lille i forveien.
0: Den er det,
1: ja. Ja, vi er noen simple gutter.
0: Ja.
1: Altså, jeg er født...
0: For eksempel?
1: Du sagde på Christiania.
0: Ja, ja.
1: Jeg er født på en sofa i et hus uden toilet og bad.
0: Ja.
1: Så... Det er okay.
2: Der lige, du var født på en sofa?
1: Ja, sådan en en futon seng.
2: Oh,
0: synes du, det er så rart ud?
2: Jeg har aldrig hørt om nogen, som har blivet født på en sofa, nej.
1: Nej, men der er en første gang til alting.
0: Ja, det er det.
1: Men ej, på vores rider, der er en kasse øl og nogle sodavand. Og...
0: Når er det første koncert?
1: Det er 15. august i Minneapolis.
0: Wow.
2: Rett etter albumslipp.
1: Lige efter.
0: Nej,
1: det hele passer meget godt sammen.
0: Det er kæmpegodt.
1: Det er puslespil.

0: Panthers og Sara Larsson med Stateside. Det er jo sånn, Lukas, at vi alle sammen har forskjellige sånne nasjonale meme. Ting vi har sett på TV som har blitt sånn der, dette har vi alle et forhold til. Og i Danmark så har vi nå gjort et research, og vi har funnet at Doc også har en sånn ting. Jeg vet ikke om du har hørt den lyden her før.
1: Bytt med. Spæ.
2: Nei.
0: Du har ikke det. Jeg elsker det. Ok.
2: Måske er jeg bare for gammel.
0: Jeg vet ikke, fordi taxichaufføren vår på vei hit, han var sånn, Å nei, det er ikke Rinan.
3: Ja. Han synes det var ikonisk.
2: Ja, hvor fra?
0: Det er vist noe sånn Paradise Hotel, tror jeg.
2: Nå, fedt.
3: Ja, her er det. Ja, det
2: jeg må ærlig indrømme, jeg ser heller ikke reality-tv.
0: Ikke ærlig.
2: Jeg har jo tre barn, så når jeg kommer hjem, så har jeg travlt. Så starter mit rigtige arbejde.
0: Om det er det.
2: Så når jeg rejser ud og spiller koncert, så er jeg på ferie, så kommer jeg hjem, og så er det vigtige arbejde.
0: Okay, en gang til da.
1: Fedt, mand. Spæ!
2: Fedt, mand. Ja. Spæ!
3: Det skal blive den nye sangen.
2: Vi må sample det og putte det på en sang.
3: Ja! Det har vi det vildt.
0: Lukas Graham er med oss i dag. Slipper album 14. august. Turnéstart med Ed Sheeran 15. august. Det er jo bare å...
2: Og annoncere snart nogle norske koncertdatoer.
0: Gjør det også?
2: Ja, vi har siddet og kigget lidt på det, og jeg vil jo helst til Norge, enten når det er kold vinter, eller når det er midtsommer.
0: Mm-hmm.
2: Så nu må vi se, hvad det bliver til.
0: Okay.
2: Det kan være, at I skal lave en afstemning. Skal vi komme om sommeren eller om vinteren?
3: Ja, lad os gøre det. Okay.
2: For sidst vi var på norsk turné, der var det i februar måned, og så var vi ude at bade i havet i alle byerne.
0: Oj.
2: Ja.
0: Så bader på vinteren, ja?
2: Jamen, jeg kan godt lide at vinterbade.
0: Ja, jeg også.
2: Så det var fedt at tage og være i Stavanger, og så kunne være nede og svømme i havnen. Det var koldest i Oslohavnen. Der var vandet minusgrader.
3: Men du hoppede i bastu etterpå, eller bare bade i koldt vand?
2: Bare bade i koldt vand.
3: Crazy!
2: Men det er også hyggeligt med en sauna, men...
3: Men nu må faktisk du som hører på gå ind i appen NRK Radio og høre på MP3 direkte, fordi du kan være med å stemme om Lukas Graham skal komme til Norge på vinteren eller sommeren.
0: Det er fantastisk.
2: Jeg kan ikke love, at vi følger jeres ønsker.
3: Nej, men vi vil prøve her.
2: Men det er jo meget spændende at se.
3: Ja.
2: Fordi jeg synes jo, altså, Norge er jo fantastisk om vinteren, og Danmark tager sig kun godt ud om sommeren.
0: Jeg har været der elsket Danmark på vinteren. Altså.
2: Ja, hvis man kommer i december, og der er pyntet op til jul.
0: Ja.
2: Hvis du kommer i januar eller november, så er der bare gråt, der er vådt, det er nederen, det er mørkt. Og i Norge har de det mindste sneet lidt.
0: Ja. Så du synes, at jeg er lidt syg i huden, og jeg synes, at København er fint i februar?
2: Du er fuldstændig syg i hovedet.
0: Jeg synes faktisk det. Så det er greit.
2: Ja, men det, jeg ved jo selvfølgelig heller ikke, hvad du kommer fra.
0: Nej, jeg kommer fra et skikkelig vintersted.
2: Et skikkeligt vintersted,
0: godt vintersted. Ja, godt vintersted. Aldal heter det.
2: Et skikkeligt. Vi bruger ikke det ord nok i dansk.
0: Nej, men jeg skal sige vældig.
2: Ja. Et skikkeligt vintersted. Ja. Det skal vi også sige. Ja. Vi fik en skikkelig kaffe lige før.
0: Ja, det gjorde det. Ja. Og vi sender os direkte fra køkkenet. Vi hørte lidt sådan det bestik og sådan noget her nå. Det er for, at det er direkte. Folk jobber og kommer og går her.
2: Det er radio i køkkenet.
0: Det er sådan,
2: det er. Det er så godt.
0: Ja,
2: det er kjempegøy.
0: Det er kjempegøy. Så Lukas Graham, tak for at du kom på søg til os.
2: Ja, tak for invitationen.
3: Og så skal vi sende dig opdatering om, hvad lytteren vil ha.
2: Må vi se.
3: Sommer eller vinter.
2: I må tagge mig, og så må vi reposte svaret.
0: Ja. Om vi må.

0: Ballin og Sigg på NRK MP3. Og hvor vi I dag? MP3-klubben direkte fra København. Akkurat, det vi direkte.
1: Du så nepp på med det, Martin. Hvor vi I dag?
0: Helt nepp på. Hadde besøk av Lucas Graham, og han har gått ut døra nå. Og han spurte oss om lytterne våre kunne være med på å bestemme om han skal ha konsert på vinteren eller sommeren I Norge.
1: Det helt vilt. Og nu så det faktisk sånn at vi har laget en avstemming I appen NRK Radio. Det du som hører på kan være med å avgjøre det her. Jeg tror faktisk at vi har et lite innpass der nu.
0: Om vi har, eller? Både Lucas Graham som var her, og som manageren hans, var jo sånn, ja, kom igjen da. Send det over til oss, vi vil vite når vil nordmenn at vi skal komme på besøk.
1: For de skulle jo dessverre ikke til Norge I år, men neste år, og da jo det store spørsmålet, på vinteren eller sommeren. Og nu så leder sommeren soleklart.
0: Du finner avstemningen hvis du går inn I appen NRK Radio akkurat nå. Når vil du at Lucas Graham skal ha konsert I Norge, spør vi om. Du går inn og stemmer. Og så lar vi den oppe litt til, eller vil det?
1: Vi må jo det.
0: Ja, vi må jo det.
1: De som sånn vinterbruda må inn og stemme nu.
0: Vinterbruder, da?
1: Ja, du vet, de som liksom gifter seg på vinteren I stedet. De litt kulere, de folkene der.

0: Efter flere dager i Danmark forstår Martin og Vilde fremdeles ingenting.
1: Er det danske sprog? Du lytter til MP3-klubben.
0: Med Martin

0: Ariana Grande, yes.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei-lek.
0: Er du klar for konkurranse, eller? Jeg er så klar, jeg. Og Rolf, halla!
2: Halla, halla!
0: Oh, damen, du var... Her sprenger vi høyt, halla!
3: En energisk Rolf som er klar for konkurranse.
0: Jeg elsker det. Hvordan er det der du er nå, Rolf? Er det fint vær, eller?
2: 25 grader i sola.
0: Ja, det er det jeg visste.
3: Ja, det er sant.
2: Og sjøen er nydelig å se på.
0: Hva sa du?
2: Og sjøen er helt nydelig å se på.
3: Og er det sånn at det glittrer?
2: Det glittrer, det grønne trær, det er ren magi.
3: Martin, vi må komme oss tilbake til Norge.
0: Ja, hvor er du her akkurat nå, Rolf?
2: Akkurat nå så står jeg i en kjettingpåsett lomme på E6-en mot Rådsund.
0: Rådsund? Å, jeg har vært i Rådsund her.
2: Mm-hmm. Ja, der har jeg gått skole. Ja.
0: Du har det, ja? Ok, greit. Vilde sitter her som et spørsmål til, bare hvor er det?
3: Nei,
0: det
3: jeg hørte E6.
0: Rådsund er et veldig fint sted, jeg bare sier det. Shouta til alle som bor Rådsund her, og Rådsund. Send gjerne melding i appen og kroner hvis du hører på nå. Men Rolf,
2: ja.
0: Nå er det klart for ja og nei-leken.
1: Her er reglene.
0: Og du får ikke svare ja, ikke svare nei, og ikke svare det samme i løpet av 30 sekunder. Er reglene forstått?
2: Det med forstått dette.
0: Oi.
3: Du sitter her som dommer, og jeg skal følge med som bare det, og lytte til ja, nei, eller det samme. Er det nærme?
0: Ok. Nå blir det spennende å se hvordan det går, for nå er vi i gang.
1: 30 sekunder fra nå.
0: Kjører du bil?
2: Jeg står i ro.
0: Hvorfor det?
2: Jeg prater jo med dere.
0: Liker du å snakke med oss?
2: Bestandig.
0: Hvor lang tid bruker du fra Ottsund til Tromsø?
2: Cirka 2,5 time.
0: Er du sikker?
2: Altid sikker på det.
0: Har du kjørt mye fra Rådsund til Tromsø?
2: Alt for mange ganger.
0: Ja, nå falt du ut her. Hva sa du?
2: Det er 10 år, så kjører jeg ganske ofte.
0: Var det tommel opp, eller?
3: Det er tommel opp.
1: Gratulerer!
0: Grattis, Rolf!
2: Hjertelig, hjertelig!
0: Fy søren, det her var innmari bra!
2: Ja, det der. Det er ikke overrasket opp i dag.
3: Du ser deg for meg, du smiler fra øre til øre. Kan vi få et lite seiersjubel, eller?
0: Det var så bra jubel at kompressoren vår tok til det, men så bra var det.
3: Det er fantastisk.
0: Nei, Rolf, tusen hjertelig takk for at du er med oss. Altså, virkelig, vi elsker deg, og vi elsker at du hører på MP3.
2: I like så, i like så.
0: Det skal du selvfølgelig få i posten også.
2: Ja.
0: Ja. Har du lært deg forresten noen danske ord hvis vi har sendt deg til Danmark?
2: Nei, det er rett ut av det. Jeg har en dansk kollega.
3: Ok. Så jeg og Martin har gjort en dårlig jobb.
2: Nei, det vel mer det at jeg lukker egentlig ørene når jeg hører dansk.
0: Den grei. Rolf, lukker ørene og hører dansk. Den god.
3: Men du kan ikke få den her om her, Rolf. Fett, man. Spæ.
1: Nå, mer musikk. På MP3.

0: Det synger Kjartan Lauritsen i det vi direkte fra Copenhagen til deg som hører på. Rolf beviste for alle i stad at det mulig å vinne i Anneileken, og det noe så gærlig også det.
1: Han jo en legende innenfor det der nu.
0: Ja, han får ikke være med, rett og slett. Det han for god.
1: Var det Rolf sin siste gang?
0: Jeg nesten lurer på, altså. Nei. Alle får være med, Jan-Eirikken. Ja. Det er reglene våre, det.
1: Og du skal ha en ny runde i morgen, tilbake i Norge.
0: Om jeg skal. Kvart over fire. Ny runde med Jan-Eirikken, som alltid. Og vil du være med, så bruker du appen NRK Radio og sender en melding. Jeg vil være med. Du kan melde deg på allerede nå.

0: Vinter og Barra Brava. Og i appen NRK Radio så har vi nå avstemningen gående nå. Vi spør blant annet, forstår du dansk?
1: Og hvordan ligger det an det?
0: 42% svarer, ja da, ingen problem. 42% svarer også, meget litt. Og så 17% på kun når det taler langsomt.
1: Ja, ser du den detaljen der, eller at du svarer litt til om den på dansk?
0: Ja, jeg ser det, Vilde. Appen NRK Radio, går inn og stemmer der, du finner avstemningen hvis du hører på oss direkte.
2: Din 3 på MP3.
0: Det en ting jeg ikke har sagt i dag. Det premiere på å si det. Jeg har fått på meldinger i dag. Både jeg har fått det i appen og radio, men også fått på min private Snapchat og på Instagramen min.
1: Og nå er jeg veldig spent.
0: Det er Martin Torstad.
1: Ja! Jeg vet!
0: Det er Martin Torstad.
1: Det er fader med Martin Torstad. Vi kan ikke, det, selv om vi sender fra København, så kan vi ikke glemme at det er Martin Torstad.
0: Det er Martin Torstad.
1: Selv om det er krig i Europa, kan vi ikke glemme at det er faste laven. Nei, det er litt sånn samme som den.
0: Det var han der Bubresco det, i God morgen Norge det.
1: Yep.
0: Ja, ja, det var den fantastiske overgangen han hadde der til Wenche. Ja, det er krig og tusleter i Europa, men Wenche, vi kan ikke glemme at det er...
1: Det er faste laven.
0: Ja, for en overgang det var.
1: Det er fantastisk. Åh,
0: var det her i nærheten samme? Da vil jeg si at det er jo rått av meg faktisk. Uansett, nå er det du som er sjefen vår. Tre låter skal bestemmes på en Martin Torstad. Hvilken låt vil du høre? Send melding til oss i appen NRK Radio. Og jo bære grunn du har, jo bære sjanse har du for å få lufta på radio.
1: Vi tar imot smisk og triks og bestikkelser og alt som er.
0: Omgjør, eller?
1: Ikke bestikkelser da, tar det tilbake.
0: Det gjør jeg da, så bare få det på.
1: Vips nummer 1.
0: Superhero her da, med Red City Isakai, mens du sender melding til oss.

0: Superhero?
1: Superhero, Rat City, Isaac Heim, der Martin Tarstad.
2: Dine tre på MP3.
1: Nå er du musikksjef vår. Tre låter skal bestemmes av tre forskjellige lyttere.
3: Og først låt ut bestemmes av ingen ringere enn Pene Alice. Vi kjenner jo direkte fra København i dag. Hun har foreslått at vi skal også sende fra Venezia, eller Bergen kanskje neste da.
1: Jeg er jo helt enig med. Bergen bør vi få til bildet.
3: Ja, så da håper jeg at det ikke regner.
1: Nei, det håper jeg. Jeg vil ha Bergensfølelsen.
3: Du skal høre plasking i bakgrunnen hele tiden.
1: Nei, jeg elsker Bergen, vet du.
3: Ja, men Bergen fint, og når jeg var der, så var det sol.
1: Hvis sjefen vår hører på nå, Åste, vi vil til Bergen.
4: Vi vil til Bergen.
1: Der, ja.
4: Vi vil til Bergen.
1: Helt riktig. Og hvilken låt er det Penhals vi hører av?
3: Hun har lyst til å høre Kiwi av Harry Styles.
1: Skal du hvorfor, eller?
3: Nei, men du har lagt en blomster-emoji bakom, og der er jeg solgt.
1: Oh, ja. Og jeg vet hvorfor hun hører Kiwi.
3: Hvorfor da?
1: Hun elsker Harry Styles.
3: Å, det gjør jeg også.
1: Og du gjør det, ja?
3: Ja, jeg ville jo ikke bli kalt noe annet enn Vilde Styles når jeg var yngre. Alle tegningene mine jeg laget når jeg var barn, står det Vilde Styles, 10 år.
1: Og det fortalte det veldig mye om deg, Vilde.
3: Ja.
2: Dine tre på MP3. Sang.

0: Det er Rock Boys på NRK MP3. Og så masse fine meldinger vi får I appen NRK Radio. Tusen takk til alle som har melding. Altså Hilde med oss. Hei Hilde, hello til deg. Vi har også fått I appen NRK Radio masse stemmer også på avstemningen våre. Og jeg har funnet av at ja, nordmenn, vi forstår dansk faktisk. Det et par stykk, og det 8% som sier nei, jeg taler engelsk til dem. Og avstemningen finner du hvis du hører på oss direkte I appen NRK Radio.
1: Og der det jo en annen avstemning som vi må avslutte nå. Snart også, fordi da skal vi sende resultatet til selveste Lucas Graham.
0: Ja.
1: Og det om han skal ha konsert I på sommeren eller vinteren I Norge. Once I was 7 years
0: old, my mama told me. Jeg bare spiller Lucas Graham til folk ikke vet den der.
1: Jeg føler det en litt vinterlåt.
0: Jeg føler sommerlåt. Pils I hånda, det kos, det deilig, akkurat som det skal være. Appen NRK Radio. Lucas Graham venter på ditt svar.
1: Og vi venter på ditt svar, og du har bare noen minutt på det.
0: Om litt maskinada, Oliver Hendens.
1: Hvordan dag det I dag?
0: Det Martin Torstad.

0: Masken er der, og det er altså sånn at det er.
1: Hei, Martin Torstad, Martin Torstad, Martin Torstad!
0: Det er helt riktig! Å, for en dag det har vært, Vilde.
2: Det er jo den beste dagen i vekka, og så er vi så heldige å ha den her i København.
0: Det har vært magisk å være sammen med deg også. Takk for at du har vært med oss i dagene her nå fra København. I morgen er jeg tilbake igjen i Oslo, og da skal jeg MP3-klubben som vanlig da, fra 2 til 5. Ja, jeg gleder meg til det også, ja.
2: Jeg skjønner at du gleder deg til å få det tilbake, men det er liksom sånn, jeg har ikke fått nok av Danmark, liksom. Jeg vil være her litt lenger, og hadde så mange ambisjoner og planer om å liksom ta over det jeg her, og så hadde jeg egentlig tenkt å spille et lite puss på dem som jobber her, egentlig, eller befolkningen, og si at jeg var i slekt med Haaland. Og sjekk om de trodde på det.
0: At du var i slekt med selveste Haaland?
2: Ja.
0: Ja. Ja, nei, men det var det du tenkte du skulle gjøre,
2: ja. Ja, var ikke det bra?
0: Du har ikke prøvd det engang.
2: Nei, jeg har ikke prøvd det.
0: Hvorfor har du ikke?
2: Nei, det er det.
0: Har du ikke turt?
2: Nei.
0: Ja, greit. Ja, ja. Ja, ja, Vilde, det kommer en ny dansk periode for deg, da kan du prøve, vet du.
2: Ja.
0: Masse lykke til.
2: Jeg gleder meg allerede. Og så vil jeg bare si noe til deg, Martin.
0: Hva da?
2: Det blir veldig artig å ha sendingen med deg igjen. Jeg har ikke hatt sending med deg på 2 år, og så her min første Martin-torsdag på 2 år, Martin.
0: Tenk på det, Vilde. Og det mange ting vi savner med Norge også.
3: På godt norsk fakt.
0: Fredrik Solvang savner jeg savner flåklippa.
4: Drammen og baklengs inn i fuglekassa.
0: Jeg savner
5: flåklippa. Så kommer Glipp igjen da. Sitt der, så er det skåring. Skåring for Bodø-Glipp.
6: I love Norway!
0: Ja, I love Norway. Åh, skal vi avslutte med litt Rasmus Sebak, eller?
2: Ja, vi er ikke de eneste som vil få på den heller.
0: Nei, fordi Cecilia sendte melding til oss i appen på radio og skriver få på natteravn. Hun var på intimkonsert da med Rasmus.
2: Jeg er sjalu.
7: Jeg